Tērēng lāshē yā, mō jē tē yā, kō rē jā gār pēn chā tsō chā nē, bō jē chēng chīn sā rā yā, hā pān chī yā, nēm chō dōr jī yā, dēn tēng nē yā, kō rē sā kū pōng bō rō bō nē, gō chōm dīng xā chā yā, tā pān chī yā,

lāṅsāṅ kāṅdē mā yajyār tōgū tē chāvore lāṅkār pāchī gōtūyā kōrsāṅ rē jādār pāṅsē pāṅ tāndō vā kōṅ jū tārā rā dāṅ